Siguapil sintli sintli mesli uquichpil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huantlatotona.